0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکمل انداز
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار

جیون کی اس آپا دھاپی میں بس تھوڑی مہلت مل جائے ذرا سے پیار کے لیے، تھوڑا سا ساتھ مل جائے، تھوڑی سی ہو گفتگو، تھوڑی سی ہو نوک جھونک، تھوڑی ہو چھیڑ چھاڑ، تھوڑی سی کھلائے مسکان، درکار ہے مسکان کی، درکار ہے پیار کی، درکار ہے فرصت کے لمحات کی۔